0: FTV телеканалыда X-Factor Uzbekistan шоусының 4-нче мавсумы старт алды. Без хакыйкый хикаялар, ярқын характерлар ва унутылмас авазларны изләйбез. Беренче кадамны кой, ариза тапшыр. 99 коды белән 760-59-90 ракамыга кыңгырак кыл ва катта сахнага лайык икәнлегеңне исбатла. X-Factor Uzbekistan үзеңне намаян итеш вакыты келде.
1: Бизнес күтмайды. Davr Bank'tan rasmi daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr Bank'ning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Hitobam reklama bo'limi 33 598 00.